0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا Ankara Radio صدای Turquía.
13: Да, Turquía Radio да.
14: Хосуме Туркияи зайна Радио Каяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вюни радиоса.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
5: Гитлеяр Туркияның Тети радиосы.
7: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
3: Эдо Ифонетис Туркия.
12: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
10: İni Adela Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
14: Este Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
6: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
8: It Türkiye Hangya Radio ya.
12: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Öne Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
6: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
12: Юфлет Зари и Турция.
13: 这里是 土耳其 之声广播电台.
14: اینجا Ankara Radio صدای ترکیه.
15: Да, Турция غاد радио да.
16: خصوصا ترکیه زاین رادیو گایان.
17: Петерчия радио Садбури Туркия Схма.
18: Овода Туркия Уни радиосу.
19: Айч радио Воча Туркия.
9: Говорит голос Туркия.
20: Эфирда Туркия Овоза.
21: Гитлеяр Туркияның Тети радиосы.
22: Е Садай Туркия.
23: Аңлаватқаныңа Туркия Овоза радиосы.
24: Эво и фонетис Туркия.
25: Oldi Radio Glas Türkiye.
26: Giderli Amuriyet Türkiye.
27: İni adalah Radio Suara Türkiye.
28: Hili daya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
29: Este Radio Voz de Türkiye.
30: Kocira wa Türkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Türkiye.
32: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
33: It Türkiye Hangya Radio ya.
34: Oldu Radyo Blast Türkiye.
35: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.